0: 5 ICU beds, and we're gonna end up with almost 100.
1: Siamo in difficoltà col personale, con i medici, con l'assistenza. Abbiamo bisogno di mezzi di protezione individuale per combattere questa malattia del secolo. Grazie, dateci una mano.
2: مشاهده آمار ایتالیا در مقایسه با آمار اولیه چین حالا پرسش‌های جدی درباره احتمال پنهانکاری دولت چین در ارائه اطلاعات و آمار صحیح به وجود آورده.
3: Sono 45, ne arriveranno altri, mi ha detto. E preghiamo per loro, la comunità prega per loro.